0: mo ase ye mo owu mo abre ho mo tuja die mo na die mo no ene wo yesu de mo ene wo yesu de mo era de me na mo wa otia se eza ro ko ne ra bo ya ra e pa bo ya ra e pa bo ya ra e pa bo ya ra e ka bo ya ra ya na wa ra le ka ba ho sa ka ra ma ra ma ra le ka ka ya na wa ra ma ka ba ya sa ka ya na ba le ka ba ra sa ka pa ya na ba da ba ka ra ya ya ba da ba le ka ba ho sa ya da ba le ka ba da ba da ba
1: Chief Abu Afford 0598 530994 0598 530994. Yes, you know when you but your bona manes ah mammy abo abranti your mammy kuna funu papa kuna wi enche ye ne mammy di ne bakro na wa wi o se na oyɛ ne mɔbɔ ene bɛsɛ wo ka wasɛ bi kyerɛ wurade na no be Jacob se se wo nyira me a ma wo ko yes wurade frɛ Solomon o se ka de me nyɛ ma wo o ka de opɛ wo ne wurade di nhyia mu a ka de opɛ
2: yes
1: ne me ma o kwa mo bi se wurade berebi obi bebi sane manko so obi bebi sane adwuma nko so obi bebi sane sebre
2: yes
1: obi bebi sane kwatenten obi e bi se sika
2: yes
1: bi sabio anya bone so bo mpa ya bi se wurade sika obi bi sa boafo obi bi sa kwanto mu isira
2: labada vakata
1: Bishop no bit mobile for the number 0598 530994 0598 530994 0598 530994
2: Kase urade
1: Urade Abraham ni wahyia yi.
2: Abraham ni wahyia.
1: Wei ni mama ne ye.
2: Wei mama ne ye.
1: Wei ni me hawo.
2: Wei ni me hawo.
1: Awurade tie me.
2: Awurade tie me.
1: Na ye mama.
2: Na ye mama.
1: Awurade tie me.
2: Awurade tie me.
1: Na ye mama.
2: Na ye mama.
1: Mi sika sem.
2: Mi sika sem.
1: Ma ware sem.
2: Ma ware sem.
1: Mi ye funi.
2: Mi ye funi.
1: Yade e dam
2: se.
1: Awurade ye firi me so. Awurade ye firi me so. Awurade ye firi me so. E wo Yesu dere mo. Bi e wa no bon pa. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba